saboda goyon baya da taimako da kuma jajircewa da yi wajen ganin mun samu wannan abu. Sannan ba zan kare ba sai na sake godiya